Gëlluas tërt më që njëlesh. Gëllua e gësë tërt më që njëlesh kërë rrë në gënë shohë e jenu, visha melqëna morë kërëja,